Ja, det spiller bare det her gazeller her fra Moses Andreas. Og på den måde, jeg så nærmer klokken så 5:07. Her hvor vi skal lytte til Hjalmar, som er sovet på hotel, hedder den her.

Tømmermænd var det fra Katinka. Klokken er 8:06. Her er det mine OK-baby, vi skal have fat i. Den her sang, den hedder Walk Away.

Du lytter til P4 Weekend. Klokken er blevet 19 minutter over 8, og det her var Olivia Dean, Man I Need. Her er det så Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: semifinalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my gosh!
6: Lapper.
5: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: Espresso macchiato.
1: Ja, Estlands bidrag til Eurovision sidste år, som Kamma, Brian og Trine altså faldt helt og aldeles for, kan vi forstå. Og også en af de sange, der får smilet frem, jo Espresso macchiato med Tommy Cash. Nu er det Ella Augusta og Baglands.

Vi kommer lidt rundt i Eurovision-land i aften her, som sagt. Kroatiens sang fra 24, Rim Tim Takidim, med bandet med det spøjse navn Baby Lasagna. Simon og datterens forslag.